sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju

čo zdravím. Zdravím tí naši a všetkých, čo idú to s nami. Chalani, babi, aj mami, aj starí, aj mladí, aj ty, aj on, ona, my vy z poslednej rady. Som rád, že môžeme byť s vami a že vieme sa stále zabaviť. Lebo tento sa nebaví, nežije a

Čauko, čauko, D12 oprášili jeden z najznámejších vtipov svojej kariéry. Po viac než 20 rokoch vydali track My Salsa, na ktorý Eminem lákal už v závere hitu My Band z roku 2004. Slim Shady sa však v novinke osobne neobjavuje. V klipe ho zastúpil imitátor Michael Mathers. D12 tak konečne dotiahli do reality skladbu, ktorá bola celé roky medzi fanúšikmi skôr legendárnym vtipom. Praha v útorok ponúkne poriadne zamotanú francúzsku komédiu. V komornom divadle Kalich sa hrá Môj najlepší kamarád. Príbeh dvoch priateľov, ktorý dostane do problémov nevera, tehotná milenka a hlavne jedna lož za druhou. Predstavenie v Rytířskej začína o 7 večer a trvá približne 2 hoďky. Mladý

0: Pekný útorok. Patrik prepísal český Spotify rekord. Jeho nový single nazbieral počas prvých 24 hodín viac ako 513 tisíc streamov. Prekonal tak doterajší rekord Rohonyho s trackom Letná, ktorý mal za rovnaký čas približne 300 tisíc prehratí. Praha vo štvrtok ponúkne spojenie rapu, popu a elektroniky. V priestoroch Petrohradskej kolektív vystúpia Lacuna Silence. Koncert zo série Petrolife začína o 7:30 večer a vstup funguje formou dobrovoľného podporovateľského vstupného. Český cyklista Matias Vacek oslavuje veľký kariérny míľnik. Vo veku 24 rokov prvýkrát vyhral etapové preteky, keď ovládol ZLM Tour v Holandsku. Vacek vyhral časovku aj druhú etapu a celkovo triumfoval s náskokom 33 sekúnd. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: A práve teď a tady je 8:02.
2: Přesně čas a teda posloucháš Radio Spin.

Čauko, čauko, D12 oprášili jeden z najznámejších vtipov svojej kariéry. Po viac než 20 rokoch vydali track My Salsa, na ktorý Eminem lákal už v závere hitu My Band z roku 2004. Slim Shady sa však v novinke osobne neobjavuje. V klipe ho zastúpil imitátor Michael Mathers. D12 konečne dotiahli do reality skladbu, ktorá bola celé roky medzi fanúšikmi skôr legendárnym vtipom. Praha v útorok ponúkne poriadne zamotanú francúzsku komédiu. V komornom divadle Kalich sa hrá Môj najlepší kamarád. Príbeh dvoch priateľov, ktorý dostane do problémov nevera, tehotná milenka a hlavne jedna lož za druhou. Predstavenie v Rytířskej začína o 7. večer a trvá približne 2 hoďky. Mladý

Pekný útorok. Patrik prepísal český Spotify rekord. Jeho nový single nazbieral počas prvých 24 hodín viac ako 513 tisíc streamov. Prekonal tak doterajší rekord Rohonyho s trackom Letná, ktorý mal za rovnaký čas približne 300 tisíc prehratí. Praha vo štvrtok ponúkne spojenie rapu, popu a elektroniky. V priestoroch Petrohradskej kolektív vystúpia Lacuna Silence. Koncert zo série Petrolife začína o

0: Čauko, čauko, D12 oprášili jeden z najznámejších vtipov svojej kariéry. Po viac než 20 rokoch vydali track My Salsa, na ktorý Eminem lákal už v závere hitu My Band z roku 2004. Slim Shady sa však novinka osobne neobjavuje. V klipe ho zastúpil imitátor Michael Mathers. D12 tak konečne dotiahli do reality skladbu, ktorá bola celé roky medzi fanúšikmi skôr legendárnym vtipom. Praha v útorok ponúkne poriadne zamotanú francúzsku komédiu. V komornom divadle Kalich sa hrá Môj najlepší kamarád. Príbeh dvoch priateľov, ktorý dostane do problémov nevera, tehotná milenka a hlavne jedna lož za druhou. Predstavenie v Rytířskej začína o 7. večer a trvá približne 2 hoďky. Mladí bejsbolisti Sabatu pokračujú v regionálnom prebore do 13 rokov. Dnes na domácom ihrisku privítajú tým Praotci. Zápas začne o 5. popoludní. No a za mňa je to všetko. Maj super útorok a užívaj si ho s najlepším rapom v republike na Spin Rádiu.
1: Za 2 minuty 11 posloucháš komunikátor s Viki.

0: Pekný útorok. Patrik prepísal český Spotify rekord. Jeho nový single nazbieral počas prvých 24 hodín viac ako 513 tisíc streamov. Prekonal tak doterajší rekord Rohonyho s trackom Letná, ktorý mal za rovnaký čas približne 300 tisíc prehratí. Praha vo štvrtok ponúkne spojenie rapu, popu a elektroniky. V priestoroch Petrohradskej kolektív vystúpia Lacuna Silence. Koncert zo série Petrolife začína o 7:30 večer a vstup funguje formou dobrovoľného podporovateľského vstupného. Český cyklista Matias Vacek oslavuje veľký kariérny míľnik. Vo veku 24 rokov prvýkrát vyhral etapové preteky, keď ovládol ZLM Tour v Holandsku. Vacek vyhral časovku aj druhú etapu a celkovo triumfoval s náskokom 33 sekúnd. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Za minutu 12 hodin, to je presný čas na Rádiu Spin.